0: vendimin që do të shpallet në gjykatën speciale më 16 shtator, shkakton ankth për Albin Kurtin dhe se kryeministri në mandatin teknik me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në shtator ka për synim të ndalë festimet në rast lirimit të liderëve të UÇK-s ose protesta masive nëse vendimi është dënues. Ashtu si dhe në ditët e kaluara, nesër në mëngjes moti do të jetë i thellët dhe i freskët dhe gjatë ditës do të jetë me diell dhe i ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 20 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditës nga 30 deri në 34 gradë Celsius. Për dielën dhe të hënën moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me temperaturë mbi 35 gradë Celsius. Të hënën në fund të ditës dhe të martën do të ketë vranësira kalimtare dhe freski me shi, rreshe shiu dhe bubullima.
1: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.